So, on a bully, I'm so for that. Me and my oil, you see, Mempesa, Adichie, Obeya, Mamfo, Becano, Quen, and Saint Tia, me, Pesay, Yan, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama, Yama,
kakani ya rejected. Wuhu ampi chuda kwa ena ya rejected. Wati aje. Ya mfang kubwa biyasa ya damo natu. Aya amsi insas numa noye. Na me jisha sasa pia huya wano pese. Nukro buda. E niya wa mami we ya ya wanti na metra wanyi mampanyini. E ni mami na ya damo e jini huya wu. Babu se se diye se ne se se se. Ba diye se se se ne su wan fang tuwe tito. Nka fa ni mo nyom puma no. Na enye nsa na homa o. Eye legacy ni mami ne jana hono. Enti se mkuna mkua ye biya usu pribi kwa okuru. Na wawo, ye nyama mpanyini biba ya sebi. Swimming pool, no disika kuchai weyi fetina. Sa yache papa akufu wado so mogu mkwanta chese, jigana kwa abra. Ampiti suwa minatiko kum. Sa uwa hospital wa, akufu wado neba omiyade ba kwa kwa siya asikana ye piso mu. Sina uko sila papa ye nungwa kwa kwa. Omungu ya kutuku. Na wina ya mba zuwa ya mba zuwa papa ya nyanide. Uwa mba no ombeja endi ya siye ya nida wa abe nuhodi. Suwa husabi ya vya nitie. Eti saa ampi ipifuwe ya yabani ya kasa ya dino kwa ni jibe ya juma. Uwa wuse jedu ube kwa jee. Uwa wuse hizi yuko. Enti saa ampi ipifuwe wenope ni mpapa saa. Mbebe ye kampe 2028 diya ufori ata nangwa falemera. Bikwa gane se papa niye diye u.